0: який тут після Пісауля ман людна. І ти приведінася. Віршкал но рука сиро свей оранжені швейтей. Віса діна пілі літус, вілю льовісі, но швіто саулі, уж лінду ушкал, но ір дабер кал на стокс. Бувала би гражу, тип гражу, катяжюка су мяшкюку тік жюрію, ір не претарі не жодялю. О калнас нолатос мейнясі, оранжінė спалва пасітраукė į kairę, rausva į dešinę, o žydra spalva tapo pilkšvai mėlyna ir liko viršuje. Ežiukas su meškiku seniai buvo pamėgę šį žaidimą, užmerkti akis, o kai atsimerki, viskas jau kitaip.
1: Greičiau, atsimerk, sušnipždėjo ežiukas, labai gražu.
0: Dabar oranžinė spalva siauru apvadu aprietė visą kalną, o rausva ir žydra